0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི དུ ནི ཏ སམ ཁྱི རེ སོང ངུ ཆི དེ རམ རམ ཤ རེ ཅེ ན རམ རམ ངུ ཆི མར མ སག ཅུ མ ཉེ ཡ
1: ཏོ མ་མ་ཁི གོ བེ་ཅི བོ ཉེ་ ད་སུམ ད་ཅི ཁི་སུ ཅི ཡིན ཁིང་ཨ ཅེ་ རོན་ ན་
2: ང་ གོ མེ་ཅི བོ ཁེ་མི ཉེ་ རིན་ བུ་ཅི ལ ཀམ་ཡེ་ ཤུ་ ཡིན་ ཅི་ གི་ བེ
1: རིན་ བུ་ ཅི གོ གོ བེ་ ན་ ཤུ་ མེ
2: རིན་ བུ་ ཅི གོ བ་ ཤུ་ ཡིན་ ང་ ཅུ་ ཤིན་ གི་ ཡུ ང་ ཅུ་ ལང་ པ་ལ སུམ་ ཅུ་ ཛ་ དང་ ཡུབ་ ཙམ་ ཡི ཤོ་ ལ གོམ་ ནེ་ ཅུ་ རི་ དོ་ སིན་ ཡོ་ སམ་ ཅུ་
1: གོ གེ ཅུ་ རི་ མ་མ་ ལ ཅོ་ སིག་ མ་ རི་ ཁ་ཡ་ སུ་ ན རིན་ བུ་ ཅི གོ ཁོམིན སི ཤུང ཁི ཅ སུ ཐང ལིན ན ཚ ཨབ ཤི མ མ གོ བེ ཅི བོ ཁེ སི ཁི རང གེ ད སུམ བུད ཉུང ཅ ཅ གོ ན ཉེ ཐན དོ དེ བ སུམ ཕེ ཅོ ཁིང ཨ ཅེ རོ ན
2: ཁི དེ རིན བུ ཅི ལ པ ཕེ ཅོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 아주 칠로 쳐도
3: 칠로 쳐오르라
2: 당시
3: 따숨 여제 칠로 쳐오르베
2: 칠로 쳐도
3: 주니라 다디
2: 미주지 정도의 메시 시도와 아주 우주 잡는 용마시 갈락다제는 칠로지
3: 러스
2: 디바시로 직수리 러스

0: ཡོད ཁྱེད རང ཇོ བྱ གི ཆན ཚེ མེན དོ
1: ང ཆུག དག ཡིན
0: ཁྱེད པ ཤི དག ཤི ཤི ཡ
2: ཆུག དག དེ ཕོ རེ ཕོ མ རེ ཨ ངོ ནས ཁྱེན ཚར དུ
0: ཁམ ཤིན དག མེན མེན དོ
1: ཁྱེད དག ཡིན ཁྱེད རེ ཉེ ཁ ལ སེ ན
3: ཁྱུག དག གི ཐེ ཐེ ཆེ ཁ ལ དེ དེ ཆ ཡེ བ ཤི ར ཡོ རེ
0: ཁྱི དང ཡང གོ ཚོ སོ གི ཆུ ནི ཚང མ ཉི ཉི ཚི གི ཁྱི དང ལ བུམ རབ ལི ལ དང ཁོང གི ལས རོ ཕེས ཁྱི དང ལ བུམ རབ ལི ལ དང ཁོང གི ལས རོ ཕེས
2: ལོ་སা་ཚ་ནི་ ད་ཝ་ཤེ་དུ་གི་དེ ཐོང་དོ ལོ་སা་ཏེ་སྟེ་ལེ་སི་གི་
1: Hello, nice to meet you.
0: 你也來了,強你是?
2: 卡斯多.
3: 你應該的,那就拖著搞不出事過的。
2: Hello.
3: 奶，我知道，你这心这么勇，有劲，我累的。不急，不让去老公，可能那么着。还过么就，
0: 快点，慢点的下下。
4: 我们让秦老点点米的手指买不起，做不送账，让给这小巧没有送过去。
5: 马先把新个运动马起起，明天拿个生意的，下次打个谁？秦小林，给人不是唾沫穷啊！地波啦，给人不是唾沫穷啊！咦，你阿姆拉给米的打。
6: 宋木拉可每次几个找我的送给，
7: 每次几个找我。
6: 迪波拉宋木拉给我亲老找谁？可那你今天上山也是有家，可几天了，谁都是他的送给。迪波拉有就差不有家，宋木拉了找谁来找谁送给？现在宋木拉可那你听不听你要嘛的？

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: རང ཅུ ཅོ ཤུ བེ ཉེ བེ
1: ཁར་དོ རང གེ མི ཤིན་ད ནང ཤི ང ཁོ གུ ལུ གུ ཅི ཉེ བེ
0: རང གེ གུ ཅི ཅི ཡུ
1: ཉེ ཁོ ཅིམ ལ དོ ཅུན གར ཅུ ཅུ ཡི
0: ཉེ རང གེ བ ཅི ཡི རང གེ ཅིམ ལུ ཅེ གེ བ ཅི ཡི མི དེ རང ཅུ ཅོ ཤུ བེ ཡིན ཛ ཉིན ཅི ཡ ཡོ མ ཤི ཁར ཅོ ཡི ནེ ད ཁ ཅི གུ རི
1: ཁོང ཚོ ཚང མས ང ཁིམ ཚ ཐུན ཚ ཧར སི རང གང ང ཁ དམ ཆ ཁ རིམ པ
0: མི དེ གང སནེ ནེས དམ ཤོ ཉེ བ ས ནེ མེ བ ཁིམ ཅེ ཁེ ཡོ ཤི ཤི མེ དོ ཁིམ ལོ ཁ ཅོ ཤི
1: ང ཉེ མ ནེ ཐ བུ དོ ང ཆོ ཅི ནེ རང ཅི ཅུ ཁོ ཤི

0: རང གི མིང ཚོ ལེན ཡོང དུས
1: རང གི མིང ཚོ ལེན དང ཉེ མིང ཚོ རང དུས ཚེ ཡོང མོ དུ ཁེ ལེན ཅུ གོ གོ ཅེ ཉེ གོ ལེན ཅུ ཅུ
2: ཁེ ཏེ ཅེ ནེ མིང ཚོ རང གི ཅུ ཅོ ཞེན མ དང ཅུ ཅོ ཅུ ཅུ ཅུ དང སིམ ཅི མ ཅེ ཡོང དུས
3: རང གི མིང ཚོ ནང ཤི གི ཅི བེ ན ཝ ཅེ སིམ ཅི ཅོ མ ཤི བུ གུ ན ཝ ར ཤི
2: ཁེ སི མིང ཚོ ཅང ན དེ བེ ན མི ཅི ཅི བེ ཚ བ ཤི
0: ཤ ད མིང ཚོ ཅི ཅུ ཅུ ཅུ ཤི ཅུང དུ ན ཡ ལེ གི གུ ཡོ མ ཤི སིམ ཅི ཅ ཁ ཏོ ཚམ ན ཅི མི སོ ཟ ཁེ ཅི མ ཤི
1: མིང ཚོ ལེ ད དང ད ར ལེ ཤི
0: ཉེ རང གི གྱོ ཅི ཤ གི ཅུ ཅུ གྱོ གྱོ ཡུ མི དེ རང ཅུ ཅོ སོ ཟ ཉིམ ཤ ཡ མ ཤི ཁར ཅེ ཡེ ན ད ཅི གུ རེ

ལོབ་ཅིང་ལ་ཅིམ་པ་ནི་ལང་ཚུ་ཐུལ་ལེབ་ཡིན་བེ་ཆུ་གུ་ལུན་པ་མ་ཆོ་གུ་རིམ་ཐི་ཆུ་པེན་ན་ལུབ་ལུན་ཡ་ཧ་ཅང་ཡོབ་ཡུ་སུ་གུ་ལུབ་ཐུལ་ལུན་པ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེབ་ཡུ་ཉེ་ཁོ་གི་ལོབ་ཅོ་ཆོ་ལུབ་ཐུ་ཏོབ་ཡང་ཆི་རྡོ་ཁེ་སི་ཁེ་གི་གུ་ཨོ་ཏི་ཅ་ཐོང་ཅུ་ན་ངང་ཚབ་ཆི་གུ་མི་དེ་ཁེ་རང་ལ་ཐུ
ཁྱེད རང ལ དགའ བའི ལུས ལྡན མི ཆེ བའི ཕྲུ གུ ཞིག ཡོད པ ཤེས ན ཁྱེད ཀྱིས དགའ བ དེ སེམས ལ ཉར ནས ཁྱེད སུ ཁྱི གཉིས མི ཚེ ལམ སུ ཞིག ན སླར ཡང ཐོག གི ཡོད པ ཡིད ཆེས ཆེ ཆོག

0: ཅི
1: ཧུ ཅི ཁ ན སོ
0: ཉེ གང པ ཤུ མི དུ
2: ཤུ དེ ཉེ ཐེན པ ག ལེ དུ ཨ གི གི ཇོ མ དང ཨ རང ཅུ གེ བ ཅ ཐོ ག ཅ དེ ཨུ ཚང གི
1: པ ལ ཨམ ལ ཁེ ན ཉེ ལ གེ ཉེ མེ ཝ གི ཅི ཡུ དང ཅ ཝ ཧ ཅང གི ཅེ བ དུ ཐུ ཅུ ཉེ རིན ཐན ཅེ ཝེ ལེ གི ཅི ཉེ ལ ང ལ ཚར དུ ལག དུ ཅ ཝེ ཕ མ ཉེ ནང ཅུ ཅེ ལ ཁེ ན ཉེ གེ ཀུ ཚོ ཅུ ཉོམ ཐུབ ན དུས དོ དུ མེན གང ལ ཀུ སུ ལུ དག ཅེ ན དང དུས དུ གང དུ ལེབ རོ ཁེ ན ཉེ ཉེ ཕ མ ཡག ཤུ དེ ཡིན